0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin.